stille glider forbi. Og vi fortryder intet, ingen tårer på din kind. Folk som du og jeg, vi har aldrig passet ind, så her sidder vi og ser København, og stille glider forbi.

Manakut utsumit puttallimang ornormi akunnat ataser qoqqertuinnarnik tusarnaalerput. I dag er det fredag, du lytter til Nanoq FM. Nu skal vi lytte til rockmusik. Let's rock it up. One hour. Only rock music.